0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. En enebolig i et boligfelt i Fredrikstad overtent. Det uvisst om det personer inne i huset, opplyser politiet. Det skal være åpne flammer og mye røyk i området, og det stor spredningsfare. Donald Trump bekrefter en samtale med FIFA-president Gianni Infantino i forkant av at suspensjonen til USAs toppskorer Follarin Balogun ble fjernet etter hans røde kort. Ståle Solbakken reagerer kraftig.
1: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og den går inn i mot spillets idé på alle mulige parametre og kan ikke forsvares.
0: Dette et alvorlig inngrep i grunnleggende regler for konkurransen, sier fotballpresident Lise Klaveness. Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene har nå forlatt hotellet i New York, og på vei ut vinket de til de skuelystene som hadde møtt opp. Landslaget setter i dag kursen mot Miami i Florida, hvor kvartfinalen mot England skal spilles lørdag kveld. Alle de involverte i møteulykken sør for Berkåk i Trøndelag skal være uskadd. Politiet opplyser at det store materielle skader. E6 stengt i begge retninger mens nødetatene arbeider på stedet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

To store stemmer I en duett, Julio Iglesias og Willie Nelson, To All the Girls I've Loved Before. Det var I 1984 at den ble mye spilt her I Norge og ellers rundt omkring I verden. Men programposten Cover vs. Original har startet, og vi spiller coverlåten først, og så originalen. Denne melodien her, den ble skrevet atskillig tidligere av Albert Hammond, og han skrev den egentlig og tenkte at Frank Sinatra var meningen at han skulle synge den inn, men han ville ikke synge den låta, han syntes ikke den passet så godt, så Albert Hammond, han sang den ikke så godt inn selv først, den for øvrig på hans album 99 Miles from L.A., som kom I 1975.

Dyktig låtskriver Albert Hammond, To All The Girls I've Loved Before, som han skrev og utgav på sitt album I 1975 originalt. Så en låt som ganske godt kjent, nærmest en folkesang å regne, denne melodien Take Me Home Country Roads. Olivia Newton-John sangen I 1970.

flott stemme, Olivia Newton-John, det skal ingen ta fra henne. Take Me Home, Country Roads, velkjent låt, men hvem hadde originalen? Jo, den ble sluppet april 1971, da ble den spilt inn av den amerikanske country-artisten John Denver, som har skrevet masse bra låter I sin tid, særlig på starten av 70-tallet. Og I 1971 så låt originalen slik.

Eric hørtes originalen ut med John Denver. De neste to melodiene veldig interessante, og nå skal vi langt tilbake I tid. Den norske utgaven kom I 1930, det ble en veldig populær låt, en morsom låt, og da passet det jo bra at noen som var morsomme sangen, og Einar Rose hadde den på repertoaret, Bias Bernhoft sang også den, så dette var en slager I Norge I 1930. Det ingen som husker det nå, men I alle fall så, melodien og hitten heter Don Juan. Morsom tekst, den var jo populær I hele Norden, I Sverige med svenske artister og I Danmark med danske artister. Så originalen skal vi høre etterpå. Så her, Einar Rose, Don Juan.

Don Juan, 1930, Einar Aase. Dette ble var en stor slager, og det jo ingen som husker, men det kan jo være det samme. Originaltitlen til denne låten A Gay Cavaliero, og kom i 1928, skrevet av Frank Crummett og sunget av han også. Han var jo komponist og var programleder i radio og veldig kjent. Han hadde mange artige slagere i sin tid. Det det heller ingen som husker. Det for øvrig kommet to filmer som heter A Gay Cavaliero i kjølvannet av denne store verdenshitten her til Frank Crummett. Hvis den kommer.

En stor verdenshit, var det. Frank Kramit, A Gay Cavaliero fra 1928. Og den ble så populær at han måtte jo lage en oppfølger, det ordet, The Return of the Gay Cavaliero. Men det får jo være en annen historie. Nå, i Coverways original som du lytter til her på Radio Riks Oslo, så skal vi til 1983, og så setter vi på originalen etterpå. Da kom en reggae-versjon av denne låten, A Whiter Shade of Pale.

fant frem en litt spennende coverlåt av denne Wider Shade of Pale, Ochi Brown. Fra 1983 spilte vinyl single, så det en låt som, eller en versjon, rettere sagt, av melodien som ikke man hører så ofte i dag, det skal være sikkert. Men originalen til denne melodien, ja, den har du nok hørt mange ganger hvis du har sett mye på TV, blant annet Tom Cruise spiller jo i Oblivion, en film som har gått, ja, det må vel kanskje være en 20 ganger på TV det siste året, i alle fall ifølge TV-programmet. Der kan du høre originalen til denne melodien, A Whiter Shade of Pale. Hvem skrev den, og når kom den? Skrevet av tre kar, Gary Brooker, Keith Reed og Matthew Fisher, for gruppen Procol Harum. Veldig vanskelig å huske navnet til gruppen, de hadde ikke akkurat så mange store slagere. Men dette ble en stor hit, den ble ikke så veldig populær i Norge når den kom, pussy nok. Men melodien er gått inn i rekken som de klassiske store 60-tallsballadene, Procol Harum. Singelen ble utgitt i England 12. mai 1967.

Ja, da er vi omtrent halvveis I cover VS original her på Radio Riks Oslo. Det litt gøy å høre originalversjonene, coverlåtene også, for den saks skyld. Vi går til 1995, og de blåste nytt liv I en gammel hit som, ja, hvem var det som egentlig hadde den? Papa Di I 1995 sang I alle fall en skikkelig reggae-utgave av The First Cut is the Deepest.

Papa Di blåste nytt liv I denne låta som kom ja, samme året som A White Shade of Pale som vi hørte I stad 1967 og mannen som hadde originalen Cat Stevens

Ja, Cat Stevens var det som hadde den. Så til en låt som, ja, dette en gammel, gammel låt, veldig kjent låt. Da den ble utgitt på single ved sommerstider 1961, så lå den lenge på VG-lista, denne låta. Og gruppen het Marcells, og sangen Blue Moon.

Ja, den slo an denne rockversjonen av Blue Moon med Marcells i 61. Og opprinnelig så er det en sånn gammel låt som sunget inn av mange. Den ble skrevet av Lawrence Hart og Richard Rodgers i 1934. Og de første som spilte den inn, det var Glenn Gray and the Casaluma Orchestra. En flott ballade og spilte inn såpass sent i 1934, og så ble den utgitt året etter i 1935.

Slik hørtes den første utgaven av Blue Moon ut, og melodien var jo sånn en slags jazzballade egentlig på den tiden. 1935, så til 2006. En norsk gruppe, fire gutter, de kalte seg egentlig Linn Nilsen Fuentes og Holm, brukte bare sine fire etternavn, veldig greit det. Espen Linn, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Det de ble berømt med var å lage en covermelodi som het Halleluja.

0: Tusen takk for oss, Oslo Spektrum.
1: Tusen takk, Oslo Spektrum.
2: Fikk Viljen Nilsen Fuentes og Holm live. Halleluja, i 2006 gikk den sin seiersgang rundt omkring I Norge, og de var jo veldig ettertraktet, og her et live opptak som jeg synes var ganske bra, så da satt vi på det. Det veldig greit. Originalen, hvem skrev låta? Leonard Cohen. Ble den populær når den kom? Absolutt ikke I Norge I det hele tatt. Det var på samme albumet som Dance Me To The End Of Love. Den ble spilt og ble ganske populær I 1985. Albumet heter Various Positions. Og denne Halleluja gikk jo en anonym tilværelse da. Men de som kjøpte albumet og satt den på, de likte den jo. Men utover det så ble låta ganske anonym den gangen.

det var Leonard Cohen det fra midten av 80-tallet. Halleluja. En siste låt skal vi høre, en cover og originalen til. Det var jo opprinnelig en duett, det var det, men vi har ikke hatt noe Primavera i dag, og det må vi bøte på. Primavera lagde en litt sånn kort, ganske kort også, litt moroversjon av den låta som opprinnelig var populær sommeren 1982.

Ja, du fikk noe å tenke på, ja. Det er så greit at jeg sitter og mimrer, og så tenker man sommeren 69, hva gjorde jeg? Da var det sommer, vet du. Fytte rakkeren, da kjørte vi på, gjorde ikke det? Du husker det? Ja, det kommer frem etter hvert, altså. Det er så mye som kommer frem, så er mye han har glemt, og heldigvis, for å si det sånn. Da de ble etter One Summer.

Ja da, always summer. Sommeren overalt. Enten det sånn eller sånn, så sommeren der, altså. Kan bare kalle det hva du vil. Men sommeren her. Og sola den står opp, enten du ser den eller ikke, så står den opp 7 minutter over 4 i dag. Jeg har ikke sett den i dag da, men jeg står det opp tidlig i morgen den, og så jeg oppe før deg trener jeg med. Eller du den som setter fula på kvisten og passer på sola står opp, så du tidligere oppe også. Dagens lengde 18 timer og 27 minutter, og sola går og legger seg, ja, 10:55 i kveld. Ja, forskjellen fra i går 2 minutter og 37 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 22 minutter. Og sola står høyest på himmelen i dag, 13:21. Så vet du det, det så godt å få med seg sånne detaljer i livet. Det viktig altså. Synes du? Du synes det tull, ja. Ja, men for det sola der, eller dagen der, samme søren, men det greit å vite, det greit å få med seg noe da. Eller DJ Summer, The Boys of Summer. Ja, det for damer også, ikke bare gutter.

Ja, så bak igjen til sommeren 69, så har Morten sendt inn en sms her, og forteller at sommeren 69, da var jeg 6 år, og da lærte jeg å sykle. Ja, det var vel da du også omtrent gikk med konstant plaster på knea, renner jeg med. Det var før Donald-plasterets tid, så det var ikke bare for å ha Donald på knea, men fordi du, jeg regner med at du trynet en del ganger du lærer å sykle. Sånn er det ofte. De fleste, ja... Det er kanskje ikke sånn nå, for nå får jo støtthjul både foran og bak, men den gangen så var det ikke så mye støtthjul, så da måtte du støtte deg selv. Og det å lære å sykle, det var stort. Ja, du var vel stor gutt da, 6 år i, ja, 69. Ja, du var bare ung gutten. Ja, du har fått med deg litt allikevel, det er det med. Helene Hoffel her på Radio Rix, Summer of 69, nei det er ikke den da, Summer of Love, Summer of Love, det var 69 vet du, ja da var det, da det var, og da skjedde det mye, gjør ikke det, lærte å sykle, gjorde det Morten og, sikkert mange andre som har gjort mye i sommeren 69, bare fortell, ja det er så gøy å høre vet du.

0: det var det da. Det dem som bare stikker innom og har piggsko og stikker fort. Ah, sånn her, sånn her. Ja, noen skal ha, andre skal få, og noen får ikke noe. Sånn, sånn har det blitt. Ja, det Carpe Diem Piano.
1: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

0: Danske med campingvogn. Med campingvogn.
1: Er det noen sak? Bare start opp og ja, sperre av og få alle disse her til å stille opp med pølser og øl og mat og det er sånn det er. Enkelt og greit, og så bare sperre av og start et eget lille samfunn. Men pass på til en ord, da. Nå har de sett dem av priser for deg som har tvilling-SMS med 50%, altså SMS, dyrt, og ja, SIM-kort, enda dyrere, for to personer som skal ha samme tvillings-SMS, eller SIM-kort, er det vel det heter. Ikke SMS, det er noe surre ferdig ut, men det er greit, det må surre litt også. Så da blir det dyrest i Norge igjen, ja. Altså, norsk selskap, Telenor slakter oss. Det er sleipinger. Kid Rock, All Summer Long. Hvordan er det med deg? Er sommeren lang? Haha, for kort er den ikke da?

Ja, vi må vel snakke litt fotball da, og endelig, heldigvis, for å si det sånn, så ble USA slått ut av Belgia I går. Det synes jeg var helt overleit, I og med at de fikk jo en av de beste spillerne utvist med rødt kort, og så ringer Donald Trump til FIFA-sjefen, og så får han lov til å spille likevel. Sånn synes jeg helt på trynet, Donald Trump. Det gjør mye rart, og nå gjorde det enda mer rart, og det har fått fotballverden imot det. Men nå tappte dem, så da det med greit ute. Enkelt og greit, for å si det sånn. Rett skal være rett, ja. Og så kan vi si det sånn at fotballfeberen raser jo I Norge her, for nå setter SAS opp ekstra fly til Miami for at nordmenn skal få komme der og se på kampen mellom Norge og England til lørdag. Ja, vi får se dem, vet du. Men det ikke alle som like interessert I fotball. Jeg har fått en sms her fra en gammel jente, står det, Elin. Jeg har forsøkt å unngå alt om fotball, og det gjør jeg hele tiden, hele året. Og all annen form for idrett, ja, ikke noe særlig spesielt idrettsinteressert I den også, men om jeg da ikke kan være med de aktive, en av de aktive, ja. Ellers uinteressant, hilsen gammel jente Elin. Sånn det, det ikke alle som opptatt av fotball eller idrett, men nå hagler det jo ned med fotball. Du kan jo ikke slå opp en avis uten du blir omtrent, ja, dratt med inn I sirkuset for det blitt et sirkus på en måte, ja Largo, hold me now ja, hold me now ja, jeg trenger det altså, å bli holdt litt på en varm, god sommerklem hva bedre enn det?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så leser vi i avisen. Det står så mye tull, ja, agurktull, for å si det sånn. Hva i helvete spiller det noen rolle for meg om Marlene Stavrum har fått sitt første barn? Så, jeg bør ikke lese det heller, men jeg bare skummer over, så jeg det. Og så Marie Stavrum, komiker, har fått sitt første barn. Har fått sitt første barn! Og så noen må ha hittet noe for at hun skal få sitt første barn. Kan ikke bare, selv om jeg komiker, så kan du ikke bare si at jeg vil ha, det er en som har gjort det før, men hun heter Maria. Ikke Marlene, det begynner på Maria. Ja, akkurat, så kanskje det. Så hun har fått sitt første barn. Ja, håper ikke var en komikveld, at det bare ble komedie ut av det, men at det ble et... Ja, skal ikke le av barnet. Selvfølgelig skal det ha livets rett det, selv om det er en komiker som får det. Åh, nei, men moro er det lell, ikke sant? Hvorfor skal det stå i avisen? La sko, hold me now.

0: Det er bare sånn at du vet det, så har jeg en ekspert, norsk ekspert, som sier at 8 av 10 russere vil avslutte krigen nå. Vladimir Putin og hans blodige angrepskrig i Ukraina blir stadig mer upopulær i Russland. Bare så du vet det, så har du fått med deg det også. Lemon, summertime.
1: It's

Endelig så ser jeg at nytt reisetilbud i syden, eller sikkert så mye til syden, men innsjekking på hotell, mobilen beslaglegges en hel uke uten scrolling, jobbmailer eller sosiale medier. Nå skal mobilen bort fra ferien. Ja, er det noe bedre enn det? Kutt ut mobilen innimellom. Jeg gjør det daglig, ja, så ligger frem med mobilen, altså dem som ringer. Hvis det er interessant, eller er veldig må ha tak i meg, så sender jeg meg en sms, da svarer jeg på den og gjør tid. Ellers så blir det for mye stress med den jævla mobilen som ringer i hytt og pine, og særlig for oss som, som har Radio Rix, så er det veldig mange som går inn på et eller annet opplysningsselskap for å få telefonnummer, så får de, altså de skal ringe da til noe helt annet, og så ringer de til oss, og så, ja. Jeg blir litt irritert, men jeg må jo svare hyggelig. Derfor så blir de borte, for de sender aldri sms, disse som får feil telefonnummer og skal egentlig klage på at TV-en deres ikke er i orden. Ja, det er vel veldig ofte det. Et stort selskap som stort sett tror jeg har veldig mye problemer, for det ser jeg for sånn ut for meg som får klagetelefoner på at TV-en ikke virker. Ja, sånn er det, vet du. Så skal du ha tak i meg innimellom, så send sms, det er mye greiere, for da svarer jeg på den når jeg har tid, ja, det er det da. LFO, Summer Girls, dem svarer jeg jo med en gang. Skulle bare mangle, for det merker jeg på telefonen. Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

0: Ja, og så skal vi høre hvordan det med Kjell Aukrust og Kjell Syversen, som på vei til de andalusiske sletter I Spania. Får vi se om det går da. Ja, Edmund-metoden her på Radio Rix. Den kommer, vet du. Og Edmund, de har en moro, tror jeg. Jeg tror det en litt spennende motorsykkeltur.
1: Og på vår Europatur etter Edmund-metoden vi kveld nådd fram til Hotel Casablanca på den spanske solkysten. Middelhavet ligger bare et steinkast fra terrassen. Ved badebassenget like under oss underholder en ung spansk gitarrist. Det en nesten utrolig kveld, eksotisk, kanskje litt fuktig, men en mild passatvind stryker seg kjelent inn fra havet og kruser en skjelvende månestripe. Gresshopper synger, lett krydrede dufter av iris og kaprifol bølger inn gjennom den åpne terrassedøren, og hvis lytterne hører etter, kan også de fornemme det fjerne sus fra Middelhavets evige dønninger.
2: Nei, det var ikke Middelhavet, dette der, du!
1: Hva for noe bråk dette her, da?
2: Dette det flottdønning med toaletten som hengt opp.
1: Nå har vi det fint, bakken.
2: Det stor slagent av sju.
1: Sola I ansiktet
2: og du store verden.
1: Middelhavet rett ut til høyre og så det vel en italiensk riviera som ligger rett bort I blådisen der, ikke det?
2: Å ja. Ja, det kanskje det, ja.
1: Ja, jeg tror det det.
2: Og det trivelig, det der utsett vanlig trivligt.
1: Ja, flott det. Og vi kjører pent, ikke sant?
2: Du, vi tar det med ro.
1: Ja, da, vi har ferie, vi.
2: Vi har dagen foran oss, da, sju.
1: Ja, da, nå har vi ferie og koser oss. Vi kan få litt musikk også. Sett på reiseradioen, da.
2: Ja, det kan vi.

0: 5h du matin. Le ministre de l'Intérieur y a rendu compte des dispositions qu'il avait prises.
1: Oh. Men, och slags språk detta där du? Du? Har dem du heter på samisk här nere och då, tror du?
2: Nej, det tror jag inte, men få väck det där. Du får ju Oslo på kortbölge,
1: jo. Och ja, det ska vi. Det ska vi.
2: Oj då.
1: Och du den Bernard Osa, du den Bernard Osa.
2: Ja, jag hör det.
1: På, ha din fila sida sju.
2: Ja, jag hör.
1: Den Bernard Osa.
2: Ja, jag hör det. Men la han stå på da. Jag ska höra på Porsum efterpå, jag.
1: Och en Arne Porsum?
2: Ja, jag ska höra på dette Mille Miglia.
1: Och ja?
2: Det är världens hardaste billöp. Det går rätt borti här.
1: Nej, sier du det?
2: Ja, jag tror det är inkomst på en av etappene like här borte.
1: Nej, sier du det? Men du?
2: Ja.
1: Jeg synes det begynner å gå utrolig fort med oss, og nå du.
2: Nei, da vi har ferie, vi. Vi kjører pent.
1: Ja, men...
2: Nå skal vi se her. Nei, men jøsna, det noe gærent her. Vi kjører jo snart til 100, jo. Ja, det gærent her.
1: Ja, men det kjente det på vindpress i stedet, så det begynte å bygge seg opp en turbulens opp under sixpence
2: her. Ja, da, det er håndgassen som er hengt seg opp.
1: Nei, sier du det?
2: Se her, nå er den oppe i 120 alt.
1: Nei, nå er så gærlig da, du. Du går til en forvridden arveina.
2: Jeg prøver så godt jeg kan, jo.
1: Du, der dro sixpence nå, du. Du, nå var det for mye turbulens her.
2: Ja, men hold opp med den turbulensen, da. Nå er vi oppe i 130.
1: Du, da deler veien seg frem i der. Og så fryktelig mye folk som det står frem i der, du.
2: Ja, men det må være dette biløpet, det.
1: Og det sier du.
2: Ja, men da kan vi jo ikke kjøre rett frem, da. Da må vi ta til venstre.
1: Vi må ta til venstre her nå.
2: Og gjøye meg, nå er vi oppe i 140 da, menneske.
1: Nei, sier du det?
2: Ja, men legg deg godt over til venstre da.
1: Ja.
2: Godt over til venstre,
1: ja,
2: sier jeg.
1: Ja.
2: Yes. Motoren stansa den. Å, gudskjelå. Den stansa. Nå hadde vi griseflaks, bakken. Hører du det? Nå hadde vi griseflaks. Men bakken da? Og sidevogna? Søk vekk, begge to.
3: Her bryter vi av Sigbjørn Bernhoft Osa og ser tilbake til Arne Porsum og biløpet Mille Miglia i Italia.
4: Og her, folkens, her har det virkelig skjedd saker og ting siden sist vi var inne i fjerde etappe av Mille Miglia, dette beinharde italienske landveisløpet for biler. Og hvem har vunnet? Og sensasjonen er en faktum, mine damer og herrer. En nordmann har vunnet. Stemningsmenneske og innehaveren av Holmenkollskien kastes i dette øyeblikk i været av entusiastiske italienere. Og akkurat dette vet vi italienerne kan. De vet å verdsette en unik bragd. Og der, folkens, der får Edmund Bakken den gule ledetrøya tredd ned over hodet. Dette er noe av det mest fantastiske jeg har vært med på. Og hva skal vi kalle Edmund Bakken? Jo, Norges svar på Stirling Moss. Han bokstavlig talt kom han nedover fjellsidene her i frittgående sidevogn, feide all motstand til side og vant dette beinharde landveisløpet. Vi skal prøve å få tak i Edmund Bakken der han står iblant menneskevrimlen langt der borte. Edmund! Edmund, kan du komme hit til meg, Edmund? Ja, dette, ja, jeg har nesten ikke stemme igjen, ja, Edmund. Dette var fantastisk. Gratulerer. Og selv var det vel helt uventet for deg. Du hadde ikke trodd på noe sånt.
1: Ja, nei, jeg kjente bare at det plutselig løsner deg, sju.
4: Dagsformen, mener du?
1: Nei, skidevogna.

Det var Lydia det, så ble det ikke noe tur da, for oss som vi fikk med oss i hvert fall, for Redmund Bakken på de italienske andalusiske sletter. Ja, den serien ble avsluttet her, vi har ikke noe mer. Så ser vi om vi finner noe mer Edmund Bakken på andre ting. Jeg vet ikke hva vi har liggende i arkivet, for det finnes så mye rart, vet du. Ja, hvordan er det hos deg? Det finnes mye rart, og nå ser de mye rart å behy på Donald Trump også. Altså nå, ikke det at han fiksa denne her røde kortet til den amerikanske fotballspilleren, men nå har han bestemt seg helt klart at han vil kjøpe Grønland. Så får vi se da om han får til det. En mann er gal, så han får til det meste. Ja. Maria Semenholt. That's the way my heart goes.

Ja, ja, sånn kan det bli, sånn kan det gikk, og det var vel sånn det ble. Altså, dette med å ta med seg mobilen på ferie, har du tenkt over det? Nordmenn tar med seg digital risiko på ferie ved å koble seg til usikret wifi-nettverk. Det gjør ikke det altså. Du kobler ikke til noe som står usikkert wifi-anlegg. Kriminelle kan fange opp sensitive informasjon som brukernavn og passord. Ja, tenk på det, ja. Mange mangler opplæring i digital sikkerhet, og noe som øker risikoen for kryptoangrep. Ja. Eksperter anbefaler å bruke mobilnett fremfor åpent wifi-nettverk for å unngå farer. Tenk på det, ja. Ikke koble deg på noe det står usikkert wifi-anlegg. Nei, det skal være sikkert. Ikke usikkert. Alt skal være sikkert. Bruk kondom. Mats og Lin, jeg tror på sommeren.

er litt egen reklame vi har. Radio Riks er Oslos største lokalradio, fordi vi sender 24 timer både på FM og DAB. Og da er det for dere som vil annonsere, ha litt reklame som blir hørt, ja, både innenfor og utenfor, så kan dere godt ta kontakt med meg på 911-97253, 911-97253. Vil du ha reklame som vil bli hørt, så prøv en liten spot på Radio Riks, ja. Rimelig er vi, flinke er vi, og gode er vi, ikke sant? Vi skriver til oss selv dette. Så har du lyst til å kjøpe reklame på en radio som blir hørt, så ta kontakt da. 911-97253. Martine McCoachen her på Radio Riks, og on the radio.

Ja, så har vi fått noen som lurer på, finnes det muligheter for å få noen billige billetter til fotball-VM? Det gjør ikke det også, flere hundre tusen kroner må du ut med, står det her sånn. Og det er ikke billig, skal du fly, skal du ha hotell, skal du ha alt som tjener til, så er det ikke fotball-VM-interessen for alle. Vi må se TV hjemme, vi kan ikke reise dit til USA når de betaler kanskje flere tusen bare for å komme inn, og da kommer hotell og fly og hele pakka. Så det er bare de som har litt godt med kronasj, bare pass på at altså, ja, visakort og sånt, det skal betales etterpå, altså. Det skal det, du kommer ikke unna det. Nei, så bruk ikke all kronasjen din på et fotball-eventyr for noen, men som er en tragedie da for andre. De lille oss, vi får se neste sommer, vet du.

Ja, det problemer ute I Europa som jeg snakket om tidligere. Det brannvesenet både I Hellas, Portugal, Spania, Frankrike kjemper mot store branner for tida, og det omfattende skogbranner. Det kan også være fare for dere som drar ned og ser på ja, Tour de France, røyk, lukt, og det ikke bra. Nei, det brenner. Det varmt. Ja, Europa brenner som vi snakket om tidligere I sendingen. Morten Abel, hard to stay away.

blir liksom litt, du blir det. Når du hører en sånn fin sexy stemme, så merker du det. Det er litt dårlig også. Ikke sant? Ja, det kanskje sant. Men vi må ha ord for dagen nå. Det Christian Dior som har sagt det her sånn. Mote gjør en elegant kvinne vakker. En vakker kvinne mer elegant. Akkurat sånn det. Ja, fiks deg opp og bli pen og penere, penest. Alle kvinner pene. Så sånn det, enten det sånn eller sånn. Charm så mangt. Enhver har sin egen charm. Det viktig, ja. Helt klart. Og så det Håvard Hulda da, som har navnedag i dag. Må feire det også. Jeg fikk så lyst på Seimen. Jeg vet ikke hvorfor det, men Seimen, hvorfor helt sikkert skal jeg få lyst på det? Ja, nei, det var styrende lystinghut. Seimen er sei. Altså, at, ja. Jo, greit nok, dere kan gå og kjøpe dere en pose med Seimen. Det koser dere litt med Seimen da, gitt. Ja. Kan dra og ringe og gjøre med alt med dem. Men det var det vi hadde i dag, så det et eller annet du gjerne skulle ha sagt til meg, så kan du gjerne sende en sms, noe du liker, noe du ikke liker, noe du har lyst til å si. Så ja, det ikke verre når du kan sende en sms til 911-97253. Har du lyst til å støtte radioen med frivillig lyttelisens, så kan du gå inn på radioriksoslo.no, der muligheten. Og så det Vidar og Lise da, som har dansemusikk for dere som liker å høre på det i kveld fra klokka 21 til 24. Ellers så vi her med litt av hvert av så ymse ting. Ja. Knut Jeppsson takker for seg, og har du lyst til å sende meg en sms, så gjør det på 911-97253. Ha det, vi høres igjen i morgen til samme tid. På Syrebygget, selvfølgelig skal vi ha en solskinnsdag.

0: Her er VG-nyhetene. USA røk ut av VM etter å ha tapt 1-4 for Belgia. USAs toppskårer Florin Balogun fikk spille til tross for et rødt kort i forrige kamp. Totalt uakseptabelt, det sier VGs fotballekspert Kjetil Rekdal.
1: Altså det er jo juks. Du kommer en spiller på banen som egentlig ikke er spilleberettiget, da skal du tape kampen da. Og når FIFA godkjenner det og lar han spille, det er jo helt sint at USA selv vil være med på det. Det fatter jeg bare ikke.
0: Og Balogun selv sier han aksepterte beslutningen om at han fikk spille akkurat slik han aksepterte det røde kortet, det skriver New York Post. Han sier at når alt kommer til alt, så var det Belgia som var best. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer er bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelenskyj kritiserer mangelen på luftvern. Til slutt tar vi med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter. Han har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: har RVG-nyhetene. En kvinne I 50-årene dømt for hvitevasking av minst 30 millioner kroner og for medvirkning til advokatektemannens underslag.
1: Lagmannsretten reduserer straffen fra 3 år til 1 år og 8 måneders fengsel. Økokrim kaller det en alvorlig dom og en av de første hvor regnskapsføreren til en advokat dømmes I en sak av dette omfanget. Ektemannen tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel.
0: Reporter Miriam Osvik. Dødstallet stiger etter det massive russiske droneangrepet mot Ukraina natt til søndag. 28 personer bekreftet drept, over 100 skadet. President Volodymyr Zelensky kritiserer mangelen på luftvern. VM-karrieren til 41 år gamle Cristiano Ronaldo trolig over, etter at Portugal ble slått ut av fotball-VM av Spania. Den portugisiske stjernen klarte ikke å holde tilbake tårene etter 0-1-tappet. Til slutt tar vi igjen med at Harry Styles har satt offisiell Guinness-rekord for den lengste konsertserien på Wembley Stadium med 12 utsolgte konserter, og har dermed slått Coldplay. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk på det. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva
2: faen? Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. En 17 år gammel norsk jente omkom på Marbella i Spania etter å ha blitt påkjørt natt til i går. Før ulykken hadde hun vært ute og sett VM-kampen mot Brasil sammen med andre nordmenn. Føreren skal ha forlatt stedet etter ulykken og ikke identifisert. Det hørt eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, men årsaken ukjent, opplyser en kilde til Reuters. Frankrikes president Emmanuel Macron i dag på besøk i byen, og ifølge kilden skjedde eksplosjonen i nærheten av hotellet han bor på. USA-trener Mauricio Pochettino vil ikke si noe om framtiden etter en 4-etappe mot Belgia i åttendelsfinalen i fotball-VM. Kontrakten hans strekker seg ut til juli. Norge slo Brasil med 683 passninger og 60% ballbesittelse, det viser tall fra FIFA. Sande Berge og Martin Ødegaard stod for nesten 2/3 av passningene. Til slutt har vi med at det uløste drapet på 6 år gamle JonBenet Ramsey i Colorado i 1996 blir TV-drama likevel. True Crime-serien ble skrinlagt i fjor, men nå har Netflix kjøpt opp rettighetene til serien. Premieren blir i løpet av vinteren, nemlig Rolling Stone. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du ha. Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

God dag, god morgen og hei på deg, din gamle støvel. Ja, ja, sånn det, vet du. Vi har noen gamle støvler også, ikke sant? Jo, jeg må ha det. Så det sånn hei på morgen og god dag og god påske og alt det der. Sånn. Nei, tulling, det ikke. Det god påske nå, det sommer. Har det etter god sommer da? God sommerferie for den som skal på ferie. For den som hjemme, godt hjem. Ja, det like greit det altså. Det så greit å være hjemme. Her kjenner man seg igjen, i stedet for å reise til stedet man aldri har vært, man ikke er kjent, og kjenner ingen, og vi ikke blir kjent med noen. Og bare går og skuler på folk, og ser på folk, og så rare de er. Ja, de er rare. Alle som ikke kjenner er rare. Litt smårare. Ja, det bare vi som klare. Ja, vi klare. Klare som blekk, som det så fint heter på gresk. Ja. Og Knut Jepsen heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg her på Radio Rix, så send en SMS. Det ikke verre enn det altså. 911-97253 er noe du kan fortelle. Skal du på ferie? Skal du ikke på ferie? Har du vært på ferie? Eller driter du hele ferien altså? Slapper deg hjemme? Like greit. Det så greit å være hjemme. Ja. Lese alders og være hjemme. Ja, det så enkelt og greit. Har du et eller annet å fortelle meg, så telefonnummeret 911-97253. 911-97253. Bob Marley, Sun is Shining. Stoler på han, vi. Ikke topp med selekta.

Ja, du fikk noe å tenke på, ja. Så greit at jeg sitter og mimrer, og så tenker man sommeren 69, hva gjorde jeg? Da var det sommer, vet du. Fytte rakkeren, da kjørte vi på, gjorde ikke det? Du husker det? Ja, det kommer frem etter hvert, altså. Det så mye som kommer frem, så det mye han har glemt, da. Heldigvis, for å si det sånn. Da de ble et veter One Summer.

Ja da, always sommer. Sommeren overalt. Enten det sånn eller sånn, så sommeren der, så kan bare kalle det hva du vil. Men sommeren her. Og sola den står opp, enten du ser den eller ikke, så står den opp 4:07 i dag. Jeg har ikke sett den i dag da, jeg står opp tidlig i morgen den, og så oppe før deg trener jeg med. Eller du den som setter fulla på kvisten og passer på at sola står opp, så du tidligere oppe også. Dagens lengde 18 timer og 27 minutter, og sola går og legger seg, ja, 10:55 i kveld. Ja, forskjellen fra i går 2 timer, 2 minutter og 37 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 22 minutter. Og sola står høyest på himmelen i dag, 13:21. Så vet du det. Det så godt å få med seg sånne detaljer i livet. Det viktig altså. Synes du? Du synes det tull, ja. Ja, men for det sola der, eller dagen der samme søren. Men det greit å vite, det greit å få med seg noe da. Eller... DJ Summer med Boys of Summer. Ja, det for damer også, ikke bare gutter.

Ja, så bak igjen til sommeren 69, så har Morten sendt inn en sms her og forteller at sommeren 69, da var jeg 6 år og da lærte jeg å sykle. Ja, det var vel da du også omtrent gikk med konstant plaster på knea, renner jeg med. Det var før Donald-plasterets tid, så det var ikke bare for å ha Donald på knea, men fordi du regner med å tryne en del gang du lærer å sykle. Sånn er det ofte. De fleste, ja... Det kanskje ikke sånn nå, for nå får jo støtthjul både foran og bak, men den gangen så var det ikke så mye støtthjul, så da måtte du støtte deg selv, og det å lære å sykle, det var stort. Ja, du var vel stor gutt da, 6 år i, ja, 69, ja, du var bare ung gutten, ja, du har fått med deg litt allikevel, det er det med. Helene Hoffel her på Radio Rix, Summer of 69, nei, det ikke den da, Summer of Love, Summer of Love, det var 69, vet du, ja, da var det, da det var, og da det skjedde, da skjedde det mye, gjør ikke det? Lærte å sykle, gjorde det Morten, og sikkert mange andre som har gjort mye i sommeren 69, bare fortell, ja, det så gøy å høre, vet du.

var det da. Det dem som bare stikker innom og har piggsko og stikker fort. Ah, sånn her, sånn her. Ja, noen skal ha, andre skal få, og noen får ikke noe. Sånn har det blitt. Ja, det Carpe Diem Piano. Ring!

er i grunnen sant, ja, altså. Moro ikke noe å grue seg til. Nei, det ikke noe å grue seg til. Bare ring meg når du skal på stranda. Ja, og vannet, det ligger på en 18-21 grader rundt omkring. Kommer an på hvor du og når du skal, og hvor dypt du skal. Ja, så det er fin badetemperatur for deg som liker en kjølig dukkert. Ja, det helt greit. Bare kom deg uti. Men pass på å komme opp igjen, da. Det en del som drukner, så... Pass på og bad ikke alene, det sier jeg hver dag, så ta det med ro, det bør ikke stresse, det ikke noe vits i det, bare kos deg i vannet. Cliff Richard, den ønsker du, Cecilie, summer holiday, for du skal på ferie, da har du sendt noen feriepenger til oss også på vipsen vår 911-72253. Takk for det, her kommer Cliff, og summer holiday, ja, det gutten sine, han holder på ennå.

noen sak. Bare start opp og ja, sperre av og få alle disse her til å stille opp med pølser og øl og mat og, det er sånn det her. Enkelt og greit, og så bare sperre av og starte et eget lille samfunn. Men pass på til en ord, da. Nå har de sett dem av priser for deg som har tvilling SMS med 50%, altså SMS, dyrt, og ja, SIM-kort, enda dyrere, for to personer som skal ha samme tvillings SMS, eller SIM-kort, det vel det heter. Ikke SMS, det surrer ferdig ut, men det greit, det må surre litt også. Så da blir det dyrest i Norge igjen, ja. Altså, norsk selskap, Telenor, slakter oss. Det sleipinger. Kid Rock, All Summer Long. Hvordan er det med deg? Er sommeren lang? Haha, for kort, er det ikke det?

Ja, vi må vel snakke litt fotball da, og endelig, heldigvis, for å si det sånn, så ble USA slått ut av Belgia I går. Det synes jeg var helt overleid, I og med at de fikk jo en av de beste spillerne utvist med rødt kort, og så ringer Donald Trump til FIFA-sjefen, og så får han lov til å spille likevel. Sånn synes jeg helt på trynet, Donald Trump. Det gjør mye rart, og nå gjorde det enda mer rart, og det har fått fotballverden imot det. Men nå tappte dem, så da de greit ute. Enkelt og greit, for å si det sånn. Rett skal være rett, ja. Og så kan vi si det sånn at fotballfeberen raser jo I Norge her, for nå setter SAS opp ekstra fly til Miami for at nordmenn skal få komme der og se på kampen mellom Norge og England til lørdag. Ja, vi får se dem, vet du. Men det ikke alle som like interessert I fotball. Jeg har fått en sms her fra en gammel jente, står det, Elin. Jeg har forsøkt å unngå alt om fotball, og det gjør jeg hele tiden, hele året. Og all annen form for idrett, ja, ikke noe særlig spesielt idrettsinteressert, Elin også, men om jeg da ikke kan være med de aktive, en av de aktive, ja. Ellers uinteressant, hilsen gammel jente Elin. Sånn det, det ikke alle som opptatt av fotball eller idrett, men nå hagler det jo ned med fotball. Du kan jo ikke slå opp en avis uten du blir omtrent, ja, dratt med inn I sirkuset. For det blitt et sirkus, på en måte, ja. Largo, hold me now. Ja, hold me now. Ja, jeg trenger det, altså, å bli holdt litt på. En varm, god sommerklem, hva bedre enn det?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så leser vi avisen. Det står så mye tull, ja, agurktull, for å si det sånn. Hva I helvete spiller det noen rolle for meg om Marlene Stavrum har fått en, sitt første barn? Så, jeg bør ikke lese det heller, men jeg bare skummer over, så så jeg det. Og så Marie Stavrum, komiker, har fått sitt første barn. Har fått sitt første barn! Og så noen må ha hit av noe for at du skal få sitt første barn. Kan ikke bare, selv om det komiker, så kan du ikke bare si at jeg vil ha, det, altså, det en som har gjort det før, men hun heter Maria. Ikke Marlene, det begynner på Maria. Ja, akkurat, så kanskje det. Så hun har fått sitt første barn. Ja, håper ikke var en komikveld, og at det bare ble komedie ut av det, men at det ble et... Ja, skal ikke le av barnet. Selvfølgelig skal det ha livets rett, det, selv om det en komiker som får det. Åh, nei, men moro er det lel, ikke sant? Hvorfor skal det stå I avisen? La sko, hold me now.

0: Jeg bare sånn at du vet det, så har jeg en ekspert, norsk ekspert, som sier at 8 av 10 russere vil avslutte krigen nå. Vladimir Putin og hans blodige angrepskrig I Ukraina blir stadig mer upopulær I Russland. Bare så du vet det, da har du fått med deg det også. Lemon, summertime.
1: It's

endelig så ser jeg at nytt reisetilbud I syden, eller sikkerhetsmyt I syden, men innsjekking på hotell, mobilen beslaglegges en hel uke uten scrolling, jobbmailer eller sosiale medier. Nå skal mobilen bort fra ferien. Ja, det noe bedre enn det? Kutt ut mobilen innimellom. Jeg gjør det daglig, ja, så ligger frem med mobilen, og så dem som ringer. Hvis det interessant, eller veldig må takke meg, så sender jeg en sms, da svarer jeg på den og gjør det. Ellers så blir det for mye stress med den jævla mobilen som ringer I hytt og pine, og særlig for oss som, som har Radio Rix, så det veldig mange som går inn på, et eller annet opplysningsselskap for å få telefonnummer, så får de, altså de skal ringe da til noe helt annet, og så ringer de til oss, og så, ja... Jeg blir litt irritert, men jeg må jo svare hyggelig. Derfor så blir de borte, for de sender aldri sms, disse som får feil telefonnummer og skal egentlig klage på at TV-en deres ikke I orden. Ja, det veldig ofte det. Et stort selskap som stort sett tror jeg har veldig mye problemer, for det ser jeg for sånn ut for meg som får klagetelefoner på at... Ja, telefon, nei, for at TV-en ikke virker. Ja, sånn det, vet du. Så skal jeg ha tak I meg innimellom, så send sms, det mye greiere, for da svarer jeg på den. Når jeg tid. Ja, når jeg tid, ja. Det det da. LFO, Summer Girls. Dem svarer jeg jo med en gang. Skulle bare mangle, for det merker jeg på telefonen. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Men bakken der, og sidevogna, søk vekk, begge to.
1: Her bryter vi av Sigbjørn Bernhoft Osa og ser tilbake til Arne Porsum og vi løper Mille Miglia i Italia.
2: Og her, folkens, her har det virkelig skjedd saker og ting siden sist vi var inne i fjerde etappe av Mille Miglia, dette beinharde italienske landveisløpet for biler. Og hvem har vunnet? Og sensasjonen er en faktum, mine damer og herrer. En nordmann har vunnet. Stemningsmenneske og innehaveren av Holmenkollskien kastes i dette øyeblikk i været av entusiastiske italienere. Og akkurat dette vet vi italienerne kan. De vet å verdsette en unik bragd. Og der, folkens, der får Edmund Bakken den gule ledetrøya tredd ned over hodet. Dette er noe av det mest fantastiske jeg har vært med på. Og hva skal vi kalle Edmund Bakken? Jo, Norges svar på Stirling Moss. Han bokstavlig talt kom han nedover fjellsidene her i frittgående sidevogn, teide all motstand til side og vant dette beinharde landveisløpet. Vi skal prøve å få tak i Edmund Bakken der han står iblant menneskevrimlen langt der borte. Edmund! Ja. Edmund, kan du komme hit til meg et øyeblikk? Ja, dette, ja, jeg har nesten ikke stemme igjen, jeg, Edmund. Dette var fantastisk. Gratulerer. Og du selv, var det vel helt uventet for deg? Du hadde ikke trodd på noe sånt.
3: Ja, nei, jeg kjente bare at det plutselig løsner der sju.
2: Dagsformen, mener du?
3: Nei, sidevogna.

Det var Lydia det, så ble det ikke noe tur for oss som vi fikk med oss I hvert fall For Redmund Bakken på de italienske andalusiske sletter Ja, den serien ble avsluttet her, vi har ikke noe mer Så ser vi finner noe mer Redmund Bakken på andre ting Jeg vet ikke hva vi har liggende I arkivet For se, det finnes så mye rart, vet du Ja, hvordan det hos deg? Det finnes mye rart, og nå ser jeg mye rart å behyve på Donald Trump også Altså nå, ikke det at den fiksa denne her røde kortet til den amerikanske fotballspilleren, men nå har han bestemt seg helt klart at han vil kjøpe Grønland. Så får vi se da om han får til det. En mann gal, så han får til det meste. Ja. Maria Semenholt, that's the way my heart goes.

Ja, dat, dat, dat. Ja, ja, sånn kan det bli, sånn kan det gikk, og det var vel sånn det ble. Altså, dette med å ta med seg mobilen på ferie, har du tenkt over det? Nordmenn tar med seg digital risiko på ferie ved å koble seg til usikret wifi-nettverk. Du gjør ikke det altså. Du kobler ikke til noe som står usikkert wifi-anlegg. Kriminelle kan fange opp sensitiv informasjon som brukernavn og passord. Ja, tenk på det. Mange mangler opplæring I digital sikkerhet, og noe som øker risikoen for kryptoangrep. Ja. Eksperter anbefaler å bruke mobilnett fremfor åpent wifi-nettverk for å unngå farer. Tenk på det, ikke koble deg på noe det står usikkert wifi-anlegg. Nei, det skal være sikkert, ikke usikkert. Alt skal være sikkert. Bruk kondom. Mats Olin, jeg tror på sommeren.

Ja, så har vi fått noen som lurer på, finnes det muligheter for å få noen billige billetter til fotball-VM? Det gjør ikke det også, flere hundre tusen kroner må du ut med, står det her sånn. Og det ikke billig, skal du fly, skal du ha hotell, skal du ha alt som tjener til, så det ikke fotball-VM-interessen for alle. Vi må se TV hjemme, vi kan ikke reise dit til USA når de betaler kanskje flere tusen bare for å komme inn, og da kommer hotell og fly og hele pakka. Så det bare de som har litt godt med kronasj, bare pass på at altså, ja, visakort og sånt da, det skal betales etterpå, altså. Det skal det, du kommer ikke unna det. Nei, så bruk ikke all kronasjen din på et fotball-eventyr for noen, men som en tragedie da for andre. Det lille oss. Vi får se neste sommer, vet du.

Ja, det problemer ute I Europa som jeg snakket om tidligere. Det brannvesenet både I Hellas, Portugal, Spania, Frankrike kjemper mot store branner for tida, og det omfattende skogbranner. Det kan også være fare for dere som drar ned og ser på ja, Tour de France, røyk, lukt, og det ikke bra. Nei, det brenner. Det varmt. Ja, Europa brenner som vi snakket om tidligere I sendingen. Morten Abel, hard to stay away.

Ja, blir liksom litt typ blir det. Når du hører en sånn fin sexy stemme så merker du det. Det litt dårlig også. Ikke sant? Ja, det kanskje sant. Men vi må ha ord for dagen nå. Det Christian Dior som har sagt det her sånn. Mote gjør en elegant kvinne vakker. En vakker kvinne mer elegant. Akkurat sånn det. Ja, fiks deg opp og bli pen og penere, penest. Alle kvinner pene. Så sånn det, enten det sånn eller sånn. Charm så mangt. Enhver har sin egen charm. Det viktig, ja. Helt klart. Og så det Håvard og Hulda da, som har navnedag i dag. Må feire det også. Og jeg fikk så lyst på Seimen. Jeg vet ikke hvorfor det. Men Seimen, ja. Hvorfor i helt sikkert skal jeg få lyst på det? Ja, nei, det var styren I Lystingshut. Seimen sei. Så jeg sa, ja, jo, greit nok. Dere kan gå og kjøpe dere en pose med Seimen. Det koser litt med Seimen da, gitt. Ja, kan dra og ringe og gjøre med alt med dem. Men det var det vi hadde I dag, så det et eller annet du gjerne skulle ha sagt til meg, så kan du gjerne sende en sms, noe du liker, noe du ikke liker, noe du har lyst til å si. Så, ja, det ikke verre når du kan sende en sms til 911-97253. Har du lyst til å støtte radioen med frivillig lyttresens, så kan du gå inn på radioriksoslo.no, der muligheten. Og så det Vidar og Lise da, som har dansemusikk for dere som liker å høre på det I kveld fra klokka 21 til 24. Ellers så vi her med litt av hvert av så ymse ting. Ja. Knut Jeppsson takker for seg, og har du lyst til å sende meg en sms så gjør det på 911-97253. Ha det, vi høres igjen I morgen til samme tid. Postgirobygget, selvfølgelig skal vi ha en solskinnsdag.

0: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Rix.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Norge bruker like mye på forsvar som USA, det sier Jonas Gahr Støre på NATO-toppmøte i Ankara i Tyrkia.
1: Vi har i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær dobblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren.
0: Kombinert fjernes fra OL, det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité i ettermiddag. Den norske duoen Jens Lurås Oftebro og Andreas Skoglund kan dermed ha tatt historiens siste OL-gull i kombinert. Lederen for partiet Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem for valgkretsen Clacton. Dermed utløses et suppleringsvalg, et valg Farage selv sier han vil stille i. Grepet kommer etter at det ble kjent at han under dobbel granskning av parlamentets standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter i søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep i privatlivet. Dommeren sier at saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Torstein Træen leder nå Tour de France sammenlagt og tar den gule ledertrøya fra Tadej Pogacar. 30-åringen bare den tredje nordmannen gjennom tidene til å ha den gule ledertrøya. Vi vil være takknemlige for hver eneste luftvernmissil som våre partnere kan levere til oss, det sier Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha til VG I Ankara. Statsminister Jonas Gahr Støre har lovet president Volodymyr Zelensky ytterligere 3 milliarder kroner for å finansiere flere Patriot-missiler til Ukraina. Prins Harry og andre kjendiser tapte på alle punkter I søksmålet mot Daily Mail. De anklaget avisen for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep I privatlivet. Dommeren sier saksøkerne ikke har klart å bevise sine påstander. Den internasjonale olympiske komité har besluttet å midlertidig oppheve suspensjonen av den russiske olympiske komité. IOC åpner dermed for at russiske utøvere kan returnere bredere til internasjonal idrett og OL-kvalifisering. Men det fortsatt ikke avklart om Russland får stille under eget flagg I OL. Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener for Narve Gilje Nordås etter 13 års samarbeid, det melder NRK. TV 2 erfarte nyheten tidligere I dag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så

0: hjelper deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass for Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
0: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. To personer kritisk skadet og blir fløyet vekk med luftambulanse etter en ulykke med tre biler involvert på E6 i Gudbrandsdalen. To personer lettere skadet. E6 foreløpig stengt i begge retninger, og det uvisst når veien vil åpne. Det vil bli satt opp omkjøring på stedet. En skyskraper midt i sentrum av New York ble i dag evakuert på grunn av frykt for at den skulle kollapse. Det snakk om en skyskraper på 38 etasjer som for tiden under ombygging. Næringsetaten bekrefter at serveringssteder kan søke om utvidet åpnings- og skjenketid i forbindelse med kvartfinalen mellom Norge og England på lørdag. Fastlege Noam Ishak viser til at 48 pasienter kom til Oslo skadelegevakt etter kampen mot Brasil, og sier at det var akkurat dette han var bekymret for da debatten om utvidet skjenking startet før VM. En falsk Instagram-profil utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Profilen har publisert innlegg om fotball-VM der prinsen har deltatt. Slottet bekrefter at prinsen ikke står bak kontoen Sverre_Magnus. De har meldt kontoen til Meta og forventer at den blir fjernet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.